0: No obstante, el portavoz precisó que las negociaciones se centran actualmente en el diseño del plan de tránsito y no en la imposición de una tasa específica por atravesar el estrecho.
1: مذاکرات ما با عمان در خصوص تعیین مسیر تردد در تنگه هرمز است. یک مسیری از قدیم وجود داشته که معروف است به TSS. این مسیر خب با توجه به آنچه که در جنگ پیش آمد باید حتما جابجا بشه. ما در حال مذاکره هستیم برای یک TSS جدید ولی با توجه به پیچیدگی‌های فنی و حقوقی که این مسیر خواهد داشت فعلا در مورد یک مسیر موقت داریم صحبت می‌کنیم که این مسیر موقت به طور طبیعی پایه اون مسیر نهایی خواهد شد مثلا اون TSS نهایی روی مسیر موقت داریم صحبت می‌کنیم تقریبا به نتیجه
0: Y mientras tanto, el mando central de los Estados Unidos aseguró este domingo que sus fuerzas habían desviado 55 buques comerciales, neutralizado otros dos y abordado dos embarcaciones hasta el 9 de agosto en el marco del bloqueo naval impuesto contra Irán. Según CENCOM, estas actuaciones se llevaron a cabo para garantizar el cumplimiento de las restricciones establecidas por Washington. Las cifras se conocen en un momento de creciente tensión en torno a la navegación por el estrecho de Hormuz, una de las principales rutas marítimas estratégicas de la región. Horas antes, la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní aprobó un plan de acción estratégico para regular la navegación a través del estrecho.
2: بازگشای تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره. تنگه هرمز به عنوان باز شدن تنگه هرمز در واقع تابع شرایطی هست که کشور جمهوری اسلامی بر اساس اون شرایط باز خواهد کرد و اون هم بستگی داره به میزان پذیرش آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کنه. تنگه هرمز الان برای ما صرفا یک آبراه نیست یک آبراه اقتصادی نیست بلکه یک توان و یک قدرتی هست که به لحاظ جغرافیایی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران هست از اون جغرافیا استفاده خواهد کرد و دشمن ناچار هست که برای باز شدن تنگه شروط ایران رو بپذیره و از دخالت هایی که الان در مذاکراتی که بین ایران با عمان و کشورهای دیگه داره صورت میگیره و تقریبا به پایان خودش رسیده از این دخالت ها خودداری بکنه شرایط
0: Bueno, vemos esos datos, esa pugna por parte de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz, pero ¿qué pasa con las negociaciones? Bien, hemos comentado que Irán y Omán sí que parece que han encontrado esas negociaciones, ese punto en común para seguir adelante, pero ¿qué pasa con Estados Unidos? Bien, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró este domingo que las negociaciones con Washington continúan suspendidas y condicionó su eventual reanudación a que Estados Unidos ofrezca reparaciones por lo que Teherán considera un incumplimiento de los compromisos alcanzados previamente entre ambos países. Salvo que se produzcan reparaciones por el incumplimiento del entendimiento, no existe posibilidad de reiniciar las negociaciones, afirmó Araghchi ante la prensa durante un acto celebrado en Teherán. El jefe de la diplomacia iraní señaló que por el momento Irán y Estados Unidos únicamente intercambian mensajes a través de intermediarios y descartó así que se hayan retomado las conversaciones directas entre las partes. Teherán y Washington firmaron el pasado 18 de junio el memorando de entendimiento de Islamabad, alcanzado con la mediación de Qatar y Pakistán, que puso fin a las operaciones militares y abordó, entre otros asuntos, la libertad de navegación a través del estrecho de Hormuz.
3: الان در حال حاضر هیچ مذاکره با آمریکا نداریم. بله، تبادل پیام از طریق واسطه ها هست. این اسمش مذاکره نیست، اسمش تبادل پیام هست. واسطه ها همچنان دارن تلاش میکنن که زمینه های مذاکره رو مجدد رو ایجاد بکنن. از نظر ما تا موارد نقض یا دشتفان به پایان نرسه و آمریکا به هر حال اون چه که نقض کرده در یادش تفاهم رو جبران نکنه امکان شروع مجدد مذاکرات وجود نداره مذاکرات ما با عمان در خصوص تعیین مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز هست این مذاکرات خوب پیش رفته ما میتونم بگم در مرحله پایانی هستیم و این مسیرهای قدیمی که وجود داشته با مسیرهای جدیدی جایگزین میشه رو نقشه ها الان متخصصین دارن کار میکنن این البته به معنی باز شدن

0: این مسیر خب با توجه به آنچه که در جنگ پیش آمد باید حتما جابجا بشه. ما در حال مذاکره هستیم برای یک TSS جدید، ولی با توجه به پیچیدگی‌های فنی و حقوقی که این مسیر خواهد داشت، فعلا در مورد یک مسیر موقت داریم صحبت می‌کنیم که این مسیر موقت به طور طبیعی پایه اون مسیر نهایی خواهد شد، مثلا اون TSS نهایی. روی مسیر موقت داریم صحبت می‌کنیم تقریبا به نتیجه
1: Y mientras tanto, el mando central de los Estados Unidos aseguró este domingo que sus fuerzas habían desviado 55 buques comerciales, neutralizado otros dos y abordado dos embarcaciones hasta el 9 de agosto en el marco del bloqueo naval impuesto contra Irán. Según CENTCOM, estas actuaciones se llevaron a cabo para garantizar el cumplimiento de las restricciones establecidas por Washington. Las cifras se conocen en un momento de creciente tensión en torno a la navegación por el Estrecho de Hormuz, una de las principales rutas marítimas estratégicas de la región. Horas antes, la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní aprobó un plan de acción estratégico para regular la navegación a través del estrecho.
2: بازگشای تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره. تنگه هرمز به عنوان باز شدن تنگه هرمز در واقع تابع شرایطی هست که کشور جمهوری اسلامی بر اساس اون شرایط باز خواهد کرد و اون هم بستگی داره به میزان پذیرش آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه. تنگه هرمز الان برای ما صرفا یک آبراه نیست، یک آبراه اقتصادی نیست، بلکه یک توان و یک قدرتی هست که به لحاظ جغرافیایی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران هست از اون جغرافیا استفاده خواهد کرد و دشمن ناچار هست که برای باز شدن تنگه شروط ایران رو بپذیره و از دخالت هایی که الان در مذاکراتی که بین ایران با عمان و کشورهای دیگه داره صورت میگیره و تقریبا به پایان خودش رسیده از این دخالت ها خودداری بکنه. شرایط
1: Bueno, vemos esos datos, esa pugna por parte de Estados Unidos en el Estrecho de Hormuz, pero ¿qué pasa con las negociaciones? Bien, hemos comentado que Irán y Omán sí que parece que han encontrado esas negociaciones, ese punto en común para seguir adelante, pero ¿qué pasa con Estados Unidos? Bien, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró este domingo que las negociaciones con Washington continúan suspendidas y condicionó su eventual reanudación a que Estados Unidos ofrezca reparaciones por lo que Teherán considera un incumplimiento de los compromisos alcanzados previamente entre ambos países. Salvo que se produzcan reparaciones por el incumplimiento del entendimiento, no existe posibilidad de reiniciar las negociaciones, afirmó Araghchi ante la prensa durante un acto celebrado en Teherán. El jefe de la diplomacia iraní señaló que por el momento Irán y Estados Unidos únicamente intercambian mensajes a través de intermediarios y descartó así que se hayan retomado las conversaciones directas entre las partes. Teherán y Washington firmaron el pasado 18 de junio el memorando de entendimiento de Islamabad, alcanzado con la mediación de Qatar y Pakistán, que puso fin a las operaciones militares y abordó, entre otros asuntos, la libertad de navegación a través del Estrecho de Hormuz.
3: الان در حال حاضر هیچ مذاکره با آمریکا نداریم. بله، تبادل پیام از طریق واسطه ها هست. این اسمش مذاکره نیست، اسمش تبادل پیام هست. واسطه ها همچنان دارن تلاش میکنن که زمینه های مذاکره رو مجدد رو ایجاد بکنن. از نظر ما تا موارد نقض یا تشتفان به پایان نرسه و آمریکا به هر حال اون چه که نقض کرده در یادداشت تفاهم رو جبران نکنه، امکان شروع مجدد مذاکرات وجود نداره. مذاکرات ما با عمان در خصوص تعیین مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز هست. این مذاکرات خوب پیش رفته، ما میتونم بگم در مرحله پایانی هستیم و این مسیرهای قدیمی که وجود داشته با مسیرهای جدیدی جایگزین میشه. رو نقشه ها الان متخصصین دارن کار میکنن. این البته به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست. ما این توافق ممکنه صورت بگیره، ولی تنگه هرمز منوط به باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق یک سری شرایط دیگری هست که به هر حال این
1: Ahora bien, el hecho de que haya problemas en el Estrecho de Hormuz no implica que la negociación en general de la guerra tenga esos mismos problemas. Porque el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se ha mostrado favorable a impulsar una nueva ronda de conversaciones con Estados Unidos. Y